twede ampo nyankopon osoro ni asase nyina ewura ne obo yen ne wahwe yen ne wanwene yen ne wama enanwumre nso abeto yen ya mamu nyina praise god praise god praise god asofu atenase enanwumre nso ya discussion ebe yeso